0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Ei tre dukke för liv och plötsligt kan allt ske. Pinocchio lägger ut på ett fantastiskt äventyr där sann lys och skuespill tryllar fram en helt ny världen. Upplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
5: Pyss opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
6: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Statsförvaltaren öppnade tillsyn mot Nordre Follo kommune efter dubbeltrapp i Ski i 2024. Kommunen fick granska sig själv.
2: Kommunen fann punkter att förbättra sig på men beskrev ingen konkreta tiltag för att säkra att förbättringen skedde. Statsförvaltaren menade likväl att kommunen hade fullt upp förhållet i tråd med hälso- och omsorgstjänsteloven. Nordre Follo vill inte säga något om vad som kom ut av den interna granskningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftförsvaret i Saudi-Arabien har skutt ned en drone som var på väg mot Mekka. Dronen som blev skutt upp av Houthina blev stanset för den kom sig in i det stängte luftrummet över byen ifølge den saudiledede koalitionen i Yemen. Helsemyndigheten i delstaten Pennsylvania har bekräftat det fjärde mässlingrelaterade dödsfallet i USA i år. Den döde var en ovaccinerad 18-åring. Alla fyra dödsfall har skett i Pennsylvania. Den amerikanska smittevernmyndigheten har registrerat över 3200 smittetillfällen. Två personer är pågrepet efter ett slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. Två andra blev kört till sjukhus med slagskador och det som framstår som kuttskador där har tagit beslag i en öx. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Nødetaterne har rykket ut etter melding om brann i en bil i Hareide kommune. Bilen står i et boligområde. Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om personskade eller omfang av brann. Og det er enkelte forsinkelser og innstilte fly i Møre og Romsdal onsdagsmorgen. Ifølge NRK er flyet fra Ålesund til Oslo klokka 06.50 utsatt til 08.05 fra Ørsta-Volda lufthavn. Morgen flyet til Sogndal og Bergen kansellert. Det samme gjelder flyet fra Sogndal til Hovden senere på formiddagen. Og politiet rikket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund søndag kveld etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-årene gikk frivillig da politiet kom til stede, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Tongruppen. På området der Brages bil er tidligere holdt til planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal i det høye, tette bygg. Tongruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyse bedre dokumentasjon av konsekvenserne. De ber derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen i sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen byr stort sett på regn og regnbyer, samtidig som vi har en nord- og nordvestlig bris. På kysten blir det periodevis liten kuling, temperaturer på 11-12 grader stabilt gjennom dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Onsdagen er i gang, og foreløpig ser trafikkbildet på Sunnmøre ganske så fint ut. Det er litt økende trafikk enkelte plasser, men stort sett god flyt og ingen større utfordringer å møte på denne onsdagsmorgenen.

0: Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund och vi har gäst i studio för det finns många människor på Sunnmøre som bygger bedrifter, skapar arbetsplatser, inspirerar andra och lägger ned en enorm insats utan nödvändigtvis att få så mycket uppmärksamhet för akkurat det. Fredag 25 september ska någon av kvinnorna som gör nettopp detta lyftas fram när Kin Awards 2026 arrangeras på terminalen Byscene i Ålesund. Det är tredje gång prisutdelningen arrangeras och med oss i studio har vi styreledare i kvinnor i näringslivet. Charlotte Velle, välkommen till oss och god morgon.
1: God morgon.
0: Før vi går in på selve prisfesten, kan ikke du Charlotte fortelle litt, hvem er du og hvordan endte du opp som styreleder i kvinner i næringslivet?
1: Du, jeg endte faktisk opp i kvinner i næringslivet med at jeg var med en venninne på Kina vårt. Det var der det begynte. Og så tenkte jeg, ja gud, det var noe gøy. Det vil jeg være med på. Jeg vil

Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. Och vi avslutar morgonshowen med en låt ifrån Amanda Marshall som synger om onsdagen. Let it rain. God onsdag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Den siktade 17-åringen efter knivstickningen på Kuben videregående skola i Oslo igår samtycker till varetektspengsling. Den förnärmade, en 16 år gammal gutt, skall nu vara utanför livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fängsel för den korruptionstiltalte politimannen från Agder. Mannen i 40-årene är också tiltalt för grov utpressing, vitvasking och missbruk av offentlig myndighet. Han erkänner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. 17-åringen som är siktet för drapsförsök efter knivstickningen på Kuben videregående skola i Oslo igår har också knivstukket för. Han är dömd för flera tidigare förhåll som involverar kniver och macheter. Han har idag samtyckt till 2 veckors varetäktsfängsling. Den förnärmade en 16 år gammal gutt ska nu vara utanför livsfara. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Terminalen Byscene i Ålesund og DNB har inngått en omfattende samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscena, det skriver Momentum i en pressemelding. Ifølge partene er avtalen den eneste av sitt slag i DNB i Norge, og målet er å bidra til mer kulturaktivitet i regionen. Samarbeidet skal blant annet gi DNB-kunder tilgang til forhåndssalg og billettefordeler, i tillegg til egne arrangement og kampanjer gjennom året. Og i dag, 16. september, oppheves det generelle bålforbudet i Norge. Brannvesenet minner likevel om at det alltid er den enkeltes ansvar å vurdere om det er trygt å tenne bål. Så langt i år.

Det är Lizzo som blir med oss med Don't Make Me Love You. I det vi startar eftermiddagsrushet, klockan har passerat 2 och jag, Jonas, är klar för att ta följe fram mot klockan 5.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: behöver ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Vad var det vi gjorde? Pengar och plastikplanter.
2: Karpe är äntligen tillbaka. 18 och 19 juni är det klart för Ålesund Live. Upplev Karpe sin sista stora konsert i Ålesund. Stjärnskuddet Tobias Sten och många fler utendörs i spektakulära Skutevika havn. Ålesund Live 18 och 19 juni med Tobias Sten fredag och Karpe lördag. Billetter i salg nå.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart utleje Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.